kọdana dauda ọmọ odumo iwa ti o ba dọrun sọrun le majọkun ma ma je ko lo iwon je lalẹ bi ọrun ni ki o ma je.